Говоре, зборате як, нема да сум доле пак. Говоре, зборате як, нема да сум тамо. Говоре, зборате як.